יש לך כמון לי קונקסט לתיכונכו של קואופרטיבה ספרפיל צ'כו ויש לה אש לי נקקה צ'אול צ'קאבין קילס חלנחלנק צ'נאחך או אפיל זה לתיכונכו של קואופרטיבה סלי חלנחלנק צ'קלבל ולמקול לי סאי צ'הולך צ'וקרה ענאין שתי הפשקוש ודקוברה לי יוצ'י קולק סלי קיינג צ'ירו לי הונל אמנק קוואנג na ta bandeshi jiru li kakwa dios li honal nashkeke re na kla o taruk to kulak kuchik hon kamokak li ken sa li rojo chnal sa li hon kabal sa li kooperativas hon hon na ka bandeshi ere la esh na rakhlal kutan jo kesh chi roi beninkil rapinkil shi apushkush fedekobera sa barkuin na ka kam na balpay li esilan na balpay li nalep na balpay li kaush li serakik li ahel rush banunkil sa li kakyang sa li kakwangkik chaka kunilola o li komon malak li poyanam li asociados ut asociadas li nakotalimang sa li halakalang chi kooperativas o kambi